Eti ose erade na emum eye wunifa ene wabasa ene weni muhany. Efri se ope wong. Verse 4. Wu onyankopon wane mehene. She na Yakob enya enkwanjie enkun. Ene se sedye Bible kanye no se erade she na Yakob enya enkwanjie. Yesu ye bopa ese erade. She na yen yen ye manyan kwaji. Shana yen ye bush yen yan kwaji. Shana wari yen mrimu. Shana e jumani mrimu. Shana ayarishani mrimu. Ye bompa ye se radi. Adi ebi a ye shenimu. Jun busumia. E radi mani mrimu. Ma favor nen chemra. Ma wenimu tien chemra. Ye jina wasem so. David sa shana ma ye kofi. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kwaji. Enya en kw

0: heat ya crucial for mo betem samia ya
1: heat ya mo bi papa na betem samia ya chaja
0: eh ya chaja fire fire fire fire fire fire ya ya ya ya ya ya ya mayo
2: mike
0: na boko de
2: nyanko padom na nso e
0: ya me adwa no ye ko ku ku sa
2: eh kam ya ko ku ka kete kete kete kete kete kete
0: kwa ku etechire da obo de tane mabate kwa ku atubi atwim ti me nye kwa ku de ri asara
2: okay
0: asara ye wure firi kwa ye zana ya ya woro ye wure firi kwa ku echire o edi openi ebe ya na ewro ade na ewro ma kwa ku mame aha enti eya birthday enti birthday we birthday we ko efri Peggy ama donko enjen na ama eso ne pe mu ana ochre no se happy birthday enko ma pastor Emmanuel Che Buate na edin adodo na atade fe no eya Sobis of Church of Pentecost Fiapre district enra Fiapre okay Fiapre e wa santima mu bono okay okay enti Fiapre district edna sofo Emmanuel Che Buate ewo dodo na afre no Sobis enti Sobis enra erena eye na woda enti belated happy birthday to you pastor Emmanuel Che Buate nyamisha na onye okese nyamisha na onye okese pa aha ama donko Peggy ama donko eno se yemfa we ema o Obi
2: Mike
0: na odo ha what to say kwano to say
2: e kwano de Mike eh are who
0: enti efiti atara horom nye hohwe
2: shinsee
0: eh wessels ah what dey ba atara ho no
2: shinsee de tie anete
0: ah adentia
2: me hu se kroma mpanimfo no hu o ma o ma dwene se obi bia what say kwano so no ye beka hwe buom ni atopunum ni abie pro no efa ketua bi nemu ni patan mu nyina mu mfa mu mpie sa no mo ye
0: na wo de wani fa mu pa wankasa your observation wo ji se de no mo ye sa kwa na nka beboa
2: de ye beboa e ye simple source no
0: moto boa se mo pe ni bi akwa ba
2: e de beboa na o fa ni gase
0: na ma me mo pe ni o pe ni akwa ba o
3: ya dwo
0: eh de na e tron kra mo pe ni se ye mo no so akwa ba
3: an o fa ni ye ni ye
2: Echiawo.
3: Eh, abi gafo se me manen to ze. Echiawo akwa ba.
0: Eh, how dey bedo kwa so?
3: Eh, onanti ze ni ze.
0: Eh, so the good news now. Say bo some na ya so nti na bi ze.
2: Ene di adionu adionu se adionu nan.
0: Eh,
3: we see the 30 days of September.
0: November.
3: Order 31. That end ya ke 20 ma jagu itimpa.
0: Eh, the way we